Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi vam i ovoga jutra ukratko prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 28. septembar. 1864. godine na današnji dan u Londonu je osnovana prva Internacionala, to je Međunarodno udruženje radnika za koju je osnivački dokument napisao Karl Marx. 1895. na današnji dan preminuje francuski hemičar i biolog Louis Pasteur, pronalazač vakcina protiv besnila, antraksa i crvenog vetra. Otkrio je i postupak konzerviranja hrane sprečavanjem razmnožavanja bakterija, koji je kasnije nazvan pasterizacija. Osnivač je naučnih grana mikrobiologije i stereohemije. Organizovao je 1888. godine čuveni institut u Parizu, nazvan po njemu. 28. septembra 1902. godine preminuo je francuski pisac Emile Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana, autor Tereze Raken, Germinala, Nane i drugih romana. Poznat je i po otvorenom pismu predsjedniku Francuske pod naslovom Optužujem, u kojem je otkrio mahinacije najviših vojnih krugova u Dreyfusovoj aferi. 1914. na današnji dan je preminuo srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac, član Srpske kraljevske akademije i horovođa Beogradskog pevačkog društva. Njegovo delo smatra se najznačajnijom etapom u razvoju srpske nacionalne muzike u 19. veku, rukoveti, primorski napjevi, liturgija. 1990. godine, 28. septembra, u Skupštini Srbije usvojen je novi ustav, uveden je višestranački politički sistem, a pokrajine Vojvodina i Kosovo izgubile su atribute državnosti i postale teritorijalne autonomije. 1996. na današnji dan u Vučitrnu na Kosovu bačene su dve eksplozivne naprave u krug vojne kasarne, a u selu Rudnik i mestu Podujevo napadnute su policijske stanice. Oružani napadi kosovskih Albanaca na punktove srpske policije učestali su i u narednim mesecima, što je početkom 1998. godine dovelo do otvorenih sukoba. Na današnji dan, 28. septembra, dakle 2000. godine, Savezna izborna komisija saopštila je konačne rezultate predsjedničkih izbora u Saveznoj Republici Jugoslaviji, prema kojima Slobodan Milošević i Vojislav Koštunica idu u drugi izborni krug. Smatrajući da su rezultati falsifikovani, pristalice demokratske opozicije Srbije počele su masovne proteste širom Srbije, a narednih 11 dana Srbija prolazi kroz najtežu političku krizu od dolaska Miloševića na vlast. 2012. godine, na današnji dan, posmrtni ostaci kneza Pavla Karađorđevića, njegove supruge Olge i sina Nikole, ekshumirani su u Lozani u Švajcarskoj i preneti u Srbiju, gde su sahranjeni u porodičnoj grobnici u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu kod Topole. 2014. godine, na današnji dan u Beogradu je bez incidenta protekla parada ponosa, a nešto više od 1000 učesnika koji se zalažu za prava LGBT zajednice obezbeđivali su višestruko brojnije policijske snage. Prethodna parada održana je 2010. godine, kada je došlo do sukoba i nasilja između učesnika parade i ekstremnih nacionalista i huligana, zbog čega je iz bezbednosnih razloga ova manifestacija zabranjivana tokom 3 naredne godine. 2015. godine, nekoliko miliona ljudi svake godine umre od izlečivog oblika raka, jer ti pacijenti nemaju pristup radioterapiji ili hirurgiji, navodi medicinski časopis Lancet Oncology. I 2018. godine, na današnji dan, dakle 28. septembra, preminuo je glumac Predrag Eidus. Eidus je odigrao oko 200 dramskih uloga i snimio više od 50 filmova. Učestvovao je u 50 televizijskih drama i 30 TV serija. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 28. septembar. Dobro vam jutro.

Da, u 12 sati i 9 minuta specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke za jednu divnu, predivnu damu, gospođu Oliveru, koju mi od milošte zovemo Okica, i njenu jaču polovinu, i slušamo Šabana i Zlato, ili ti Zlato i Šabana i Lanac. Olivera, Okice, specijalan pozdrav ide za tebe.

0: Zajednica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Banja dvojka.
1: 21:32 na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Dragi prijatelji, još jedno podsjećanje sa naše strane. Da, građani opštine Vrnjačka Banja mogu da izvrše uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za područje naše opštine u zgradi opštinske uprave, kancelarija broj 14, prvi sprat, ulica Kruševačka broj 17. Uvid je moguć do 9. oktobra do ponoći kada se birački spisak zaključuje. U opštinskoj upravi uvid se može izvršiti svakog radnog dana od 7:30 do 15:30. Građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kao interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine u ovom periodu mogu podneti zahtev za upis ili promenu podataka u biračkom spisku. Do 3. oktobra moguće je podneti i zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja izbornog postupka. Birači koji imaju boravište u inostranstvu, zahtev za upis podataka da će glasati u inostranstvu podnose preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, također do 3. oktobra do ponoći. Posle zaključenja biračkog spiska, odnosno od 9. oktobra pa do 72 časa pre dana održavanja izbora, rešenje o promenama u biračkom spisku donosi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Uvid u jedinstveni birački spisak moguće izvršiti i elektronskim putem preko zvanične internet stranice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i preko portala e-uprava u delu zahtev za upis, odnosno promena podataka u jedinstvenom biračkom spisku uz unos jedinstvenog matičnog broja građana. Dakle, veoma jednostavno, a još jednom da vas podsjetimo da ćemo i sutra biti, što se našeg govornog dela programa tiče, sa vama, dragi prijatelji, od 8 časova izjutra, što znači da vas prepuštamo ove večeri nastupajuće noći biranoj muzici sa naše bogate, prebogate playliste. Svaku noć je brižljivo pripremamo za vas. Nadamo se da vam je veče proteklo u dobrom raspoloženju. Slušali smo i slušat ćemo pesme koje zaista greju dušu i možemo slobodno da kažemo, umeju dobro da razbistre misli. Mi vam želimo mirnu, prijatnu i laku noć i lepe snove i da se dobro odmorite za sve ono što nam svima donosi novi dan. Budite mi dobro, čuvajte jedni druge i naravno ostanite uz 99,1 MHz, odnosno uz web adresu banja2.com, uz razonodnu kuticu sa kojom se najbolje razumete.